0: Včel, aby tě zatlel, rozplynul se v listí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.